Osuba, do your hands like this. Katelia Santa, Sanare, Akomio, Osubare, Ayalaye, Sakatanaga Basilicata, Elena Gosilia.